0: sommer.
1: MP3.
2: Ja, la oss dra ned nå.
3: To timer, og så...
4: Nå sitter jeg her med en tempo 20K, liksom.
3: Det er bare, you stay here.
4: Men det koster med min kjeler, sånn. Nei, 1500 kroner.

0: P3. Er faen meg sommer. Og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
1: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby løper kamera. Vi drikker sjampo karneval.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

skal vi til en sang som jeg trodde ikke kommer til å være på spillelista mi, men den ligger ganske utoppe altså. Sunnevo, du har gjort det igjen. Denne låta heter Full og Fin.

0: Og så må vi ber her på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Åh, det klart for siste låt ut altså. Mohammed, du har skrevet: Hei til manna, kan ikke du få inn Jonas Brothers med Sucker? Jeg elsker Jonas Brothers og synes de spiller dem alt for lite på MP3. You know what, my friend, I agree. Let's go.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre. Go to girl.

Ok, folkens. Jeg skal få dratt inn en siste låt her. Og da satt jeg og tenkte, hvilken låt skal inn? Ok, det ikke lett fordi det finnes så mange kule låter. Men jeg skal inn I spillelista med henne. Min private playlist, just you guys know. Og grunnen til jeg ville fordi jeg tenker at vi ikke helt ferdige enda. Vi ikke helt ferdige enda. Hva med cowboyhatten? Nei, kanskje ikke helt den spilte vist da. Jeg skal legge inn en låt som jeg elsker her, og grunnen til at jeg synes det her verdens beste, beste, beste låt, det fordi den sangen her. Bare forestill deg på stranda, slapper av, it's good vibes, og så kommer liksom den her låta på. Ikke den låta her. Gi meg to sekunder, dere. Skal vi prøve å få den på. Der, vet du, ser jeg at det ligger en låt. Ok, folkens, nå. Se nå. Der, kom på. Paradisio med Bailando. Den beste sommerlåten jeg har lagd noensinne. Jeg fighter om. Som mener at det her ikke kanskje en av de beste låtene jeg har lagd noensinne.

helt borte når jeg borte kamp, jeg. Stiller opp for barn og super sakomami, jeg. Merci, sjokkerani, jeg. Fikk en liten stjerne I hjørnet som en noe Pokémon, jeg. Jeg en rocket man, jeg. Jeg har ikke møtt veggen, har ikke møtt takk en gang, jeg.

0: My Summer Station.
1: God sommer! Fra alle oss I MP3.
2: Jeg var din trøst.
3: Jeg var din hånd.